0: когда увидит,
1: ass.
0: Тот сразу... И для кого-то
2: Semen.
0: Нам запахнет. А мы за пазухой мы держим.
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Suck.
0: Не подходи!
3: Ass.
0: Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.